Og med lige bag Nissim Tam. Ja, der må jeg fjerne. Chinar, ne iubeam. Din nou zbură, mândoi. Crezi că aripile noi. O lume de culori.